0: Od Petra já za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Ty všetkým ženám vyráža, keď podobáš sa naráža s textami majstra

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Temným lesem poblíž hranic koleje